Nyheten kommer dagen etter at Norge og Polen inngikk en avtale om strategisk samarbeid. Det fortsatt ingen avklaring om en ny regjering i Sverige. Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson sier det har skjedd fremskritt, men at det foreløpig ikke grunnlag for en regering som riksdagen kan godta. Hun likevel klar for en avstemning om hvem som skal bli statsminister. Sverige har nå vært uten regering i 30 dager. En rådgiver i Arbeiderpartiets stortingsgruppe dømt til 30 dagers ubetinget fengsel for hallikvirksomhet. Mannen tilstod at han lot minst 795 000 kroner fra en kvinnes salg av sex gå gjennom sine kontor. Retten la vekt på at han ikke tjente penger på det. Rådgiveren sier han bare ville hjelpe kvinnen, skriver Dagens Næringsliv. Kong Håkon takket i dag folk i Narvik for at de har delt sorgen etter kong Haralds død. Når mange deler sorgen, blir den lettere å bære, sa kongen i talen på Rådhusplassen. Narvik den første kommunen han besøker som konge. Han trakk blant annet frem byens rolle som knutepunkt i nord og alpin-VM i 2029. Isbilen historie. Etter flere år med økonomiske problemer avvikler den norske isbilen driften, skriver Bergens Tidende. Dermed det slutt på Griegs norsk dans nummer 2, som lyder i nabolagene rundt om. Ledelsen og styret sier de har jobbet i flere år for å snu utviklingen, uten å lykkes. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Hør på God morgen Nordmøre hver dag fra 7 til 9. Lette nyheter, fine folk i studio og god musikk.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet onsdag. Sørvestlig bris, liten til stiv kuling på kysten. Skya, eller delvis skya, spredte regnbyger. Sent onsdag ettermiddag dreining til sørlig bris opp i sterk kuling utsatte plasser. Liten kuling på kysten. Stort sett oppholdsvær, onsdag kveld spredt regn. Kristiansund, Aure, Smøla, Gjemnes, Halsa, Sunndal og Surndalen 11 grader. Avre, Eide og Tingvoll 12 grader. Onsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Start uka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

Massue. Statsminister Jonas Gahr Støre støtter NATO-toppen som sier at alliansen vil knuse en fiende som angriper. Støre kaller det et riktig budskap og en del av avskrekkingen. Den amerikanske generalen Alexis Grinkevich, som leder NATOs styrker i Europa, sa samtidig at han ikke ser noen militær trussel mot NATO i dag. Kongsberg skal bygge en fabrikk for droneforsvar i Polen. Selskapet investerer rundt en halv milliard kroner i anlegget som skal ligge mellom Gdansk og Gdynia. Det skal produsere systemet for å oppdage og bekjempe droner. Produksjonen skal etter planen starte i 2028. Nyheten kommer dagen etter at Norge og Polen inngikk en avtale om strategisk samarbeid. Det er fortsatt ingen avklaring om en ny regjering i Sverige. Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson sier det har skjedd fremskritt, men at det foreløpig ikke er grunnlag for en regering som riksdagen kan godta. Hun er likevel klar for en avstemning om hvem som skal bli statsminister. Sverige har nå vært uten regjering i 30 dager. En rådgiver i Arbeiderpartiets stortingsgruppe er dømt til 30 dagers ubetinget fengsel for hallikvirksomhet. Mannen tilstod at han lot minst 795 000 kroner fra en kvinnes salg av sex gå gjennom sine kontor. Retten la vekt på at han ikke tjente penger på det. Rådgiveren sier han bare ville hjelpe kvinnen, skriver Dagens Næringsliv. Kong Håkon takket i dag folk i Narvik for at de har delt sorgen etter kong Haralds død. Når mange deler sorgen blir den lettere å bære, sa kongen i talen på Rådhusplassen. Narvik er den første kommunen han besøker som konge. Han trakk blant annet frem byens rolle som knutepunkt i nord og alpin-VM i 2029. Isbilen er historie. Etter flere år med økonomiske problemer avvikler den norske isbilen driften, skriver Bergens Tidende. Dermed er det slutt på Griegs norsk dans nummer 2, som lyder i nabolagene rundt om. Ledelsen og styret sier de har jobbet i flere år for å snu utviklingen, uten å lykkes. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Vi gir deg nabolagsfære.
1: Nordmørsværet onsdag. Sørvestlig bris, liten til stiv kuling på kysten. Skya, eller delvis skya, spredte regnbyger. Sent onsdag ettermiddag dreining til sørlig bris opp i sterk kuling utsatte plasser. Liten kuling på kysten. Stort sett oppholdsvær, onsdag kveld spredt regn. Kristiansund, Aure, Smøla, Gjemnes, Halsa, Sunndal og Surndalen 11 grader. Averøy, Eide og Tingvoll 12 grader. Onsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei alle sammen, Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka
0: på KSU 24-7 fredag kveld klokka 10.

Statsminister Jonas Gahr Støre støtter NATO-toppen som sier at alliansen vil knuse en fiende som angriper. Støre kaller det et riktig budskap og en del av avskrekkingen. Den amerikanske generalen Alexis Grinkevich, som leder NATOs styrker i Europa, sa samtidig at han ikke ser noen militær trussel mot NATO i dag. Kongsberg skal bygge en fabrikk for droneforsvar i Polen. Selskapet investerer rundt en halv milliard kroner i anlegget som skal ligge mellom Gdansk og Gdynia. Det skal produsere systemet for å oppdage og bekjempe droner. Produksjonen skal etter planen starte i 2028. Nyheten kommer dagen etter at Norge og Polen inngikk en avtale om strategisk samarbeid. Det er fortsatt ingen avklaring om en ny regjering i Sverige. Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson sier det har skjedd fremskritt, men at det foreløpig ikke er grunnlag for en regering som riksdagen kan godta. Hun er likevel klar for en avstemning om hvem som skal bli statsminister. Sverige har nå vært uten regjering i 30 dager. En rådgiver i Arbeiderpartiets stortingsgruppe er dømt til 30 dagers ubetinget fengsel for hallikvirksomhet. Mannen tilstod at han lot minst 795 000 kroner fra en kvinnes salg av sex gå gjennom sine kontor. Retten la vekt på at han ikke tjente penger på det. Rådgiveren sier han bare ville hjelpe kvinnen, skriver Dagens Næringsliv. Kong Håkon takket i dag folk i Narvik for at de har delt sorgen etter kong Haralds død. Når mange deler sorgen, blir den lettere å bære, sa kongen i talen på rådhusplassen. Narvik er den første kommunen han besøker som konge. Han trakk blant annet frem byens rolle som knutepunkt i nord og alpin-VM i 2029. Isbilen er historie. Etter flere år med økonomiske problemer avvikler den norske isbilen driften, skriver Bergens Tidende. Dermed er det slutt på Griegs norsk dans nummer 2, som lyder i nabolagene rundt om. Ledelsen og styret sier de har jobbet i flere år for å snu utviklingen, uten å lykkes. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Flytting kan være slitsomt. Men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet onsdag. Sørvestlig bris, liten til stiv kuling på kysten. Skya, eller delvis skya, spredte regnbyger. Sent onsdag ettermiddag dreining til sørlig bris opp i sterk kuling utsatte plasser. Liten kuling på kysten. Stort sett oppholdsvær, onsdag kveld spredt regn. Kristiansund, Aure, Smøla, Jevnes, Halsa, Sunndal og Surndalen 11 grader. Avre, Eide og Tingvoll 12 grader, onsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Massu. Statsminister Jonas Gahr Støre støtter NATO-toppen som sier at alliansen vil knuse en fiende som angriper. Støre kaller det et riktig budskap og en del av avskrekkingen. Den amerikanske generalen Alexis Grinkevich, som leder NATOs styrker i Europa, sa samtidig at han ikke ser noen militær trussel mot NATO i dag. Kongsberg skal bygge en fabrikk for droneforsvar i Polen. Selskapet investerer rundt en halv milliard kroner i anlegget som skal ligge mellom Gdansk og Gdynia. Det skal produsere systemet for å oppdage og bekjempe droner. Produksjonen skal etter planen starte i 2028. Nyheten kommer dagen etter at Norge og Polen inngikk en avtale om strategisk samarbeid. Det er fortsatt ingen avklaring om en ny regjering i Sverige. Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson sier det har skjedd fremskritt, men at det foreløpig ikke er grunnlag for en regering som riksdagen kan godta. Hun er likevel klar for en avstemning om hvem som skal bli statsminister. Sverige har nå vært uten regjering i 30 dager. En rådgiver i Arbeiderpartiets stortingsgruppe er dømt til 30 dagers ubetinget fengsel for hallikvirksomhet. Mannen tilstod at han lot minst 795 000 kroner fra en kvinnes salg av sex gå gjennom sine kontor. Retten la vekt på at han ikke tjente penger på det. Rådgiveren sier han bare ville hjelpe kvinnen, skriver Dagens Næringsliv. Kong Håkon takket i dag folk i Narvik for at de har delt sorgen etter kong Haralds død. Når mange deler sorgen blir den lettere å bære, sa kongen i talen på Rådhusplassen. Narvik er den første kommunen han besøker som konge. Han trakk blant annet frem byens rolle som knutepunkt i nord og alpin-VM i 2029. Isbilen er historie. Etter flere år med økonomiske problemer avvikler den norske isbilen driften, skriver Bergens Tidende. Dermed er det slutt på Griegs norsk dans nummer 2, som lyder i nabolagene rundt om. Ledelsen og styret sier de har jobbet i flere år for å snu utviklingen, uten å lykkes. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet onsdag. Sørvestlig bris, liten til stiv kuling på kysten. Skya, eller delvis skya, spredte regnbyger. Sent onsdag ettermiddag dreining til sørlig bris opp i sterk kuling utsatte plasser. Liten kuling på kysten. Stort sett oppholdsvær, onsdag kveld spredt regn. Kristiansund, Aure, Smøla, Jemnes, Halsa, Sunndal og Surndalen 11 grader. Avre, Eide og Tingvoll 12 grader, onsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

startuka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

Mesut. Statsminister Jonas Gahr Støre støtter NATO-toppen som sier at alliansen vil knuse en fiende som angriper. Støre kaller det et riktig budskap og en del av avskrekkingen. Den amerikanske generalen Alexis Grinkevich, som leder NATOs styrker i Europa, sa samtidig at han ikke ser noen militær trussel mot NATO i dag. Kongsberg skal bygge en fabrikk for droneforsvar i Polen. Selskapet investerer rundt en halv milliard kroner i anlegget som skal ligge mellom Gdansk og Gdynia. Det skal produsere systemet for å oppdage og bekjempe droner. Produksjonen skal etter planen starte i 2028. Nyheten kommer dagen etter at Norge og Polen inngikk en avtale om strategisk samarbeid. Det er fortsatt ingen avklaring om en ny regjering i Sverige. Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson sier det har skjedd fremskritt, men at det foreløpig ikke er grunnlag for en regering som riksdagen kan godta. Hun er likevel klar for en avstemning om hvem som skal bli statsminister. Sverige har nå vært uten regjering i 30 dager. En rådgiver i Arbeiderpartiets stortingsgruppe er dømt til 30 dagers ubetinget fengsel for hallikvirksomhet. Mannen tilstod at han lot minst 795 000 kroner fra en kvinnes salg av sex gå gjennom sine kontor. Retten la vekt på at han ikke tjente penger på det. Rådgiveren sier han bare ville hjelpe kvinnen, skriver Dagens Næringsliv. Kong Håkon takket i dag folk i Narvik for at de har delt sorgen etter kong Haralds død. Når mange deler sorgen, blir den lettere å bære, sa kongen i talen på rådhusplassen. Narvik er den første kommunen han besøker som konge. Han trakk blant annet frem byens rolle som knutepunkt i nord og alpin-VM i 2029. Isbilen er historie. Etter flere år med økonomiske problemer avvikler den norske isbilen driften, skriver Bergens Tidende. Dermed er det slutt på Griegs norsk dans nummer to, som lyder i nabolagene rundt om. Ledelsen og styret sier de har jobbet i flere år for å snu utviklingen, uten å lykkes. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og de bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre, din bank på hjemmebane.
2: Helt fra gammelt av satt møringen og kumla saltfiskball.
3: Når nordmøringen skal ha tradisjonsrik og sunn mat, da blir det saltfiskball og blandaball fra Veiarmen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss I butikken.
2: For vi kanskje lov å by på saltfiskball.
4: Hos Neptun Lekeland det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hopp og lek I timesvis, mens de voksne slapper av I kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Nytt fra Nordmøre. Kristian Gauseth gir seg som daglig leder i KBK med umiddelbar virkning. Styreleder Odd Einar Folland sier klubben nå må få summa seg før de starter jobben med å finne hans erstatter. I første omgang blir det trolig satt inn en midlertidig daglig leder, eller at oppgaven til en toppsjef på Nordmøre stadion blir ivaretatt på andre måter, melder TK. Vi skal nå informere de ansatte på en god måte om situasjonen og vil bruke de neste dagene på å finne en løsning, sier Folland. Siden Bunnpris stengte sin butikk på Alti Futura tidligere i år, har arbeidet pågått for fullt i lokalene for å gjøre den nye Coop Extra-butikken klar til åpning. Og nå er det like før. Det opplyser Lars-Ove Breivik, eiendomsdirektør i Coop Nordvest, til Tidens Krav. Nå er åpningsdagen klar. Vi åpner butikken den 5. november klokka 10, bekrefter han. Den nye butikken har en størrelse på 1250 kvadratmeter.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet onsdag. Sørvestlig bris, liten til stiv kuling på kysten. Skya, eller delvis skya, spredte regnbyger. Sent onsdag ettermiddag dreining til sørlig bris, opp i sterk kuling utsatte plasser. Liten kuling på kysten. Stort sett oppholdsvær, onsdag kveld spredt regn. Kristiansund, Aure, Smøla, Gjemnes, Halsa, Sunndal og Surndalen 11 grader. Avre, Eide og Tingvoll 12 grader, onsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Det var nytt å være her på KSU 24-7, 7:03. Mitt navn Atle Bratseth, velkommen til sending i dag, onsdag 14. oktober. Og vi starter med det her. Trafikkmelding her, det er redusert kapasitet på Seivika-Tømmervåg. Årsaken er en teknisk feil på A-ruta, den er innstilt inntil videre. Det blir utført ordinær B-rute på Seivika-Tømmervåg.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Har du sjekket understell I det siste, eller?
2: Nei.
1: Nei, for det lurt å gjøre iblant.
2: Ok.
1: Ja, for Dekteam har jo gratis rustsjekk.
2: Åja,
1: og I den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dektylbehandling hos Dekteam Kristiansund.
2: Åh, det var det vi nestelte I mente, altså.

0: Kate Bush og singelen Babushka fra hennes tredje album Never Forever. Husk fredager på KSU 24/7.
1: Hei alle sammen. Grønne luka I KSU 24/7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
2: Grønne Løker.
1: På KSU 24/7 fredag kveld klokka 20. Sånn, cirka.

0: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen ordner Bunnpris Brunsvika.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det er hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
2: Dåp, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som er viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.

0: George Michael, Faith. Du kan vinne billetter.
1: Vinterbilletter til Jan Dahlen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Jan Dahlen.

Sur Alle de fire budsjettpartnerne til regjeringen krever at skattekuttet i statsbudsjettet endres, skriver Dagens Næringsliv. SV, Senterpartiet, MDG og Rødt vil at kuttet i inntektsskatten skal gå mer til lavtlønte og mindre til dem som tjener mest. Arbeiderpartiets Tuva Moflag mener budsjettet samlet sett har en god fordelingsprofil. NATO har en ny plan for hvordan alliansen skal slå tilbake et angrep. NATOs øverstkommanderende i Europa, Alexius Grinkevich, sier planen har tre steg. Stanse angrepet, svekke det og, om nødvendig, knuse styrkene bak. Planen skal også fungere hvis amerikanske styrker er opptatt andre steder. Alle 32 medlemmer har godkjent planen. Politiet har i natt fått kontroll på en mann etter en storaksjon på Hamar. Aksjonen startet i går kveld da mannen skal ha sagt at han hadde våpen mens politiet skulle pågripe ham og ransake boligen. Ifølge Hamar Arbeiderblad var 14 politibiler på stedet. Ingen er skadet. Fremskrittspartiet får 33,9% oppslutning på en ny måling for VG og Aftenposten, en fremgang på 3,5 prosentpoeng. Arbeiderpartiet faller nesten like mye til 21%, mens Høyre får 14,4. Ved et valg ville FRP og Høyre fått flertall alene. Endringene for både FRP og Arbeiderpartiet er større enn feilmargin. Norge ligger etter med 20 av de 23 målene i FNs naturavtale, viser en ny rapport fra Forum for utvikling og miljø og 8 andre organisasjoner. Bare 3 mål er i rute, og 7 har ikke hatt noen fremgang i det hele tatt. Klima- og miljøministeren avviser kritikken og mener Norge er på god vei. Norsk redaktørforening har innkalt til ekstraordinært møte på fredag om dokumentredaktør Hans Rustad. Et flertall i styret mener han trolig bryter foreningens regler og vurderer å gi ham en skriftlig advarsel. Kritikerne viser blant annet til at han har kalt statsminister Jonas Gahr Støre en ny quisling. Rustad mener saken egentlig handler om at Dokument mener det motsatte av resten av pressen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Velkommen til sending her på KSU 24-7. Klokka har rokket og blitt 6 minutter over 7. Det er onsdag 14. oktober. Mitt navn er Atle Bratseth. KBK starter jobben med å finne en ny daglig leder, og åpningsdatoen for Coop Extra-butikken på Futura er nå klar. Mer om dem her og andre saker den neste timen her på KSU 24-7. Husker du Madness? En av deres mest populære singler var Our House.

0: Snart 7:10, Our House med Madness fikk du her. Kjapp reklamepause, etter det Kenny Chesney, I Wouldn't Know What Love Is.
1: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag i NEAS Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
2: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, i regnskap, kjølesvert.
0: Trafikkmelding her. Det redusert kapasitet på Seivika Tømmervåg. Årsaken en teknisk feil på A-ruta. Den innstilt inntil videre. Det blir utført ordinær B-rute på Seivika Tømmervåg.

Christian Gauseth gir seg som daglig leder I KBK med umiddelbar virkning. Styreleder Odd Einar Folland sier klubben nå må få summa seg før de starter jobben med å finne hans erstatter. I første omgang blir det trolig satt inn en midlertidig daglig leder, eller at oppgaven til en toppsjef på Nordmøre stadion blir ivaretatt på andre måter, melder TK. Vi skal nå informere de ansatte på en god måte om situasjonen og vil bruke de neste dagene på å finne en løsning, sier Folland.

Siden jeg begynte pris stengt sin butikk på Alti Futura tidligere I år, har arbeidet pågått for fullt I lokalene for å gjøre den nye Coop Extra-butikken klar til åpning. Og nå det like før. Det opplyser Lars-Ove Breivik, eiendomsdirektør I Coop Nordvest, til tidens krav. Nå åpningsdagen klar. Vi åpner butikken den 5. november klokka 10, bekrefter han. Den nye butikken har en størrelse på 1250 kvadratmeter.

kjente toner fra Joni og onkel P. Du hørte glir forbi. Vi nærmer oss værvarselet, fram mot da, 15 000 år. Her Håge Aleksandersen, Svarttrosten, The Impossible Green og Violet Road.

0: plass. Vi gir deg nabolagsfære.
1: Nordmørsværet onsdag. Sørvestlig bris, liten til stiv kuling på kysten. Skya, eller delvis skya, spredte regnbyger. Sent onsdag ettermiddag, dreining til sørlig bris opp i sterk kuling utsatte plasser. Liten kuling på kysten. Stort sett oppholdsvær, onsdag kveld, spredt regn. Kristiansund, Aure, Smøla, Gjemnes, Halsa, Sunndal og Surndalen, 11 grader. Averøy, Eide og Tingvoll, 12 grader, onsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Trafikkmelding her. Det er redusert kapasitet på Seivika-Tømmervåg. Årsaken er en teknisk feil på A-ruta. Den er innstilt inntil videre. Det blir utført ordinær B-rute på Seivika-Tømmervåg.

0: Ikke kjenn sånn, min det var ABBA. Nytt reklame om etter det Tix og kaller på deg.
1: Tajer lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det også lyden av varig forsikring. Når du velger varig forsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med varig forsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varignr.no.
2: Hei, Tordenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer i shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.

Møre og Romsdal hadde et driftsresultat på 659 millioner kroner ved utgangen av august. Det er 260 millioner kroner bedre enn det som er lagt til grunn i budsjettet. Tallene ble presentert under et budsjettseminar i fylkestinget tirsdag. Mer penger i reviderte nasjonalbudsjett i vår, høyere skatteinntekter og lavere finanskostnader er noe av årsaken til resultatet, melder NRK. I tillegg har fylkeskommunen klart å redusere gjelda. I statsbudsjettet har Møre og Romsdal fylkeskommune også fått mer penger til driften av fergene. Just the guitar, okay, cool.

Hotelleiere gjør opprør mot turistskatten. Eierne er oppgitt over turistskatten som regjeringen har lagt opp til, og som etter planen blir innført om 3 måneder. Turistskatten er på 3%. Skatten har helt feil innretning, sier hotelldirektør Sindre Mjelva. Vi har vært tydelige på at dette er en skatt som må gå på alle turistene, ikke noen utvalgte grupper. Så må det være et fast beløp, slik at vi vet hvor mye vi skal øke prisene for å kompensere for det her. Hotelldirektør Monja Mjelva sier de må betale prisen for problem som de selv ikke er en del av.

0: Benjamin Frode Alnæs, selvfølgelig. Snart 8:08. Litt reklame nå at det er Tupac og California Love.
1: Ho-ho, kjenner du lukta? Det er sprøsvor, deilig julemat og stemning som løfter taket. Julebordet skjer på Grand. På Quality Hotel Grand disker vi opp med tradisjonell julebuffet, søte fristelser og alt som hører med. Så ta med vennegjengen, kollegaene eller svigermor. Ikke vent til svoren blir seig. Bokk årets julebord på Quality Hotel Grand i Kristiansund.
2: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge-restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.

Husk refleksdagen i morgen. Hver tredje torsdag i oktober markeres refleksdagen over hele landet. Og i år er det 20. gangen den arrangeres. Refleksdagen er da en viktig påminnelse at nå er det på tide å finne fram refleksen. Refleks er det eneste sikkerhetsutstyret fotgjengerne har og en svært effektiv måte å bli sett på. Bare 46% av voksne bruker refleks i mørket. Det er for dårlig. Nå håper vi at flere husker å gjøre seg synlig for andre, sier pressesjef i Trygg Trafikk, Kristoffer Solstad Steen. Klokka er snart 8, du får nyheter, og etter det Charles Williamsen. Fram mot nyheteren, Raga Rockers. Ha en fortsatt fin onsdag.

Forbrukere og dekrever et forbud mot PFAS og såkalt evighetskjemikalier i hele EU og EØS. Stoffene finnes blant annet i klær, matemballasje, kosmetikk og skismøring, og kan være helseskadelig. Da Forbrukerrådets direktør og 6 politikere testet seg, ble stoffene funnet i blodet til alle. Et forslag om forbud ligger nå til behandling i EU. Alle de 4 budsjettpartnerne til regjeringen krever at skattekuttet i statsbudsjettet endres, skriver Dagens Næringsliv. SV, Senterpartiet, MDG og Rødt vil at kuttet i inntektsskatten skal gå mer til lavtlønte og mindre til dem som tjener mest. Arbeiderpartiets Tuva Moflag mener budsjettet samlet sett har en god fordelingsprofil. NATO har en ny plan for hvordan alliansen skal slå tilbake et angrep. NATOs øverstkommanderende i Europa, Aleksej Grinkevich, sier planen har 3 steg. Stanse angrepet, svekke det og, om nødvendig, knuse styrkene bak. Planen skal også fungere hvis amerikanske styrker er opptatt andre steder. Alle 32 medlemmer har godkjent planen. Fremskrittspartiet får 33,9% oppslutning på en ny måling for VG og Aftenposten, en fremgang på 3,5 prosentpoeng. Arbeiderpartiet faller nesten like mye til 21%, mens Høyre får 14,4. Ved et valg ville FRP og Høyre fått flertall alene. Endringene for både FRP og Arbeiderpartiet er større enn feilmargin. Norge ligger etter med 20 av de 23 målene i FNs naturavtale, viser en ny rapport fra Forum for utvikling og miljø og 8 andre organisasjoner. Bare 3 mål er i rute, og 7 har ikke hatt noen fremgang i det hele tatt. Klima- og miljøministeren avviser kritikken og mener Norge er på god vei. Norsk Redaktørforening har innkalt til ekstraordinært møte på fredag om dokumentredaktør Hans Rustad. Et flertall i styret mener han trolig bryter foreningens regler og vurderer å gi ham en skriftlig advarsel. Kritikerne viser blant annet til at han har kalt statsminister Jonas Gahr Støre en ny quisling. Rustad mener saken egentlig handler om at Dokument mener det motsatte av resten av pressen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

God onsdag, Nordmøre. Ikke verst å få litt rester av orkan innover seg. Ja, det ble litt rønne utenfor oss her på Nordmøre, men det ikke noe farevarsler med den vinen som har vært I løpet av natta. Hvis du skal ut og kjøre I dag, så vær opps på Seivika Tømmerveg. Der det A-rute som innstilt og inntil videre, altså mellom Tustna og Kristiansund, Seivika Tømmerveg. Vi har startet dagen med litt hest. Nå blir det nakenbading, eller I hvert fall Dum Dum Boys.

0: Hei, jeg heter Henriette Høvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Helt fra gammelt av satt møringen og gommel og saltfiskball.
3: Når nordmøringen skal ha tradisjonsrik og sunn mat, da blir det saltfiskball og blandeball fra Veiarmen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss I butikken.
2: For vi kanskje lov å by på saltfiskball.
4: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

refleksdag og psykisk helsedag og ikke minst også el-sikkerhetsdagen. Ja, det på fredag, men vi kan ta den litt på forskudd. Og da er det om el-sikkerhet. Brannskadetall for forsikringsbransjen viser at oktober så er det den verste måneden for elektriske brannene, og gjengangeren er varmgang i støpsel til varmtvannsbereder. Så det er da på tide å sjekke litt hvordan det står til med de apparatene vi setter i gang. Nå når det blir kaldere da, det er det akkurat det som er utfordringen. Når gamle varmeovner kommer på, så kan det bli brann. Og det finnes en el-sjekk som man kan finne på elsikkerhetsdagen.no. Kortversjonen er å sjekke varmgang på de apparatene som krever mye strøm. Og så blir det selvfølgelig av automatsikring, overspenningsvern, komfyrvakt og ordentlig ladekontakt til elbilen din. Men det er i hvert fall enklere å sjekke ned, er det varmt i stikkontaktene dine, og for all del ikke skjøteledning til varmeovnet.

nordmenn på jobb. Sett helse og trivsel høyere enn lønn, det forteller en ny undersøkelse utført av IF. 60% synes det viktig, mens fleksibilitet nest viktigst, 54% i hvert fall i antall. Høy lønn det 44% som opptatt av, og her slår jo ungdommen til med å være mer interessert i det. Det kan jo ha med kanskje at man mellom 18 og 29 år tjener vel litt mindre enn de andre eldre arbeidstakere. Og ellers kan jeg nevne at norske arbeidstakere verdsetter fleksibilitet, som for eksempel hjemmekontor, men mange møter fortsatt opp på kontoret. Og kanskje ikke det så viktig, det viktigere altså for nordmenn, helse og trivsel på jobb.

Det er på tide å komme seg ut av senga. Det mener I hvert fall Matt Bianco her. Ja, klokka begynner å nærme seg 8:30. Vi skal snart få litt vær for vårt område, som Nordvestlandet. Her Henning Svamero.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet onsdag. Sørvestlig bris, liten til stiv kuling på kysten. Skya, eller delvis skya, spredte regnbyger. Sent onsdag ettermiddag dreining til sørlig bris opp i sterk kuling utsatte plasser. Liten kuling på kysten. Stort sett oppholdsvær, onsdag kveld spredt regn. Kristiansund, Aure, Smøla, Jemnes, Halsa, Sunndal og Surndalen 11 grader. Avre, Eide og Tingvoll 12 grader onsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Det er orkanen Isaiah som treffer oss her på Nordmøre. Det er restene av den da, for det er jo bare kuling i kastene her nå på Nordmøre. Fortsatt kun B-ferge på Sevika Tømmervåg, så der er det bare en ferge i timen. Ellers flytter trafikken greit. Litt trafikk er det faktisk nå på morgenskvisten inn mot Kristiansund. Og ellers så går trafikken ganske greit når det gjelder gjennomføring. Så er det den stengte veien da som starter i dag onsdag og torsdag på Kaja Arnulf Øverlandsvei, altså utenfor delen av bygget på Tonhotellet, stenger man for løftearbeid et par dager. Det er kun mellom klokken 9 og 15.30. Så er Strandveien stengt på Gomma. Der skal man få plass noe på den nye bastua, og da kan du kjøre igjen Mildenveien, hvor man tar en liten pause i arbeidet med vann- og avløpsledningen der. Og så stenger Mildenveien igjen på fredag. Ellers går det greit i kollektivtrafikken her på Nordmøre. Ja, det blir en sang som passer egentlig veldig bra. Relen, Steal My Sunshine.
1: Hey Matt, yeah Tim.
2: Hey, you talked to Mark lately?
1: I haven't really talked to him, but he looks pretty down.
2: He looks pretty down. Yeah, well, maybe we should cheer him up then.
1: What do you suppose we should do?

0: Ho ho! Kjenner du lukta? Det sprøsvor, deilig julemat og stemning som løfter taket. Julebordet skjer på Grand. På Quality Hotel Grand disker vi opp med tradisjonell julebuffet, søte fristelser og alt som hører med. Så ta med vennegjengen, kollegaene eller svigermor. Ikke vent til svoren blir seig. Bokk årets julebord på Quality Hotel Grand I Kristiansund.
1: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.

EUs grønn plattformprosjekt. Av prosjektleder ved SINTEF, Andreas Hagemann. Alt skjer på Nordlandet, Grendehus I Aure, onsdag 14. oktober klokken 14.30.

0: Flytting kan være slitsomt. Men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt I nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
2: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, video 8, high 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss I Nedre Engate 4.

tenk deg å plutselig få en gorilla som mamma da. Ja, alt kan skje I bøkenes verden, og nå det jo laget et drama, eller teater som vi kaller det, som går på Nordmoria her I Kristiansund. Bare I en operasal så kan du få oppleve denne forestillingen, Apestjernen, som da med Riksteatret. Så her det en skikkelig forestilling for barn fra 5 år og oppover. Klokken 18 på Nordmoria I Kristiansund.

0: Alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklykka torsdag på KSU247 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.
1: Ja, du må vente et og et halvt døgn før det blir ny runde med Musikklykkaen her på KSU247. I studioen i timen her Charles Williamsen vært og også ansvarlig redaktør for KSU247. Nå skal vi straks få litt nyheter.
2: KSU 247. Nesten halvparten av Høyres velgere vil heller ha Jonas Gahr Støre enn Sylvi Listhaug som statsminister, det viser en ny måling for VG og Aftenposten. Totalt foretrekker 51% Støre og 39% Listhaug, men forspranget nesten halvert siden desember. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide faller kraftig i duellen mot Støre. TV-aksjonen mangler 60 000 bøssebærere 4 dager før søndagens innsamling. Så langt har 30 000 meldt seg, men det trengs langt flere for at alle hjemme i landet skal få besøk. Årets aksjon går til flyktningehjelpen og arbeidet for mennesker på flukt. Generalsekretær Jan Egeland oppfordrer folk til å melde seg på tvaksjonen.no. Forbrukerrådet krever et forbud mot PFAS og såkalt evighetskjemikalier i hele EU og EØS. Stoffene finnes blant annet i klær, matemballasje, kosmetikk og skismøring, og kan være helseskadelig. Da Forbrukerrådets direktør og 6 politikere testet seg, ble stoffene funnet i blodet til alle. Et forslag om forbud ligger nå til behandling i EU. I dag starter rettssaken mot en ukrainsk mann som tiltalt for å ha planlagt sabotasjen mot gassrørledningene Nord Stream i 2022. Mannen tidligere spesialsoldat og ble pågrepet i Italia. Rettssaken i Hamburg i Tyskland skal vare frem til midten av desember. NATO har en ny plan for hvordan alliansen skal slå tilbake et angrep. NATOs øverstkommanderende i Europa, Alexius Grinkevich, sier planen har 3 steg. Stanse angrepet, svekke det og, om nødvendig, knuse styrkene bak. Planen skal også fungere hvis amerikanske styrker opptatt andre steder. Alle 32 medlemmer har godkjent planen. USAs president Donald Trump sier det snart starter en omfattende leting etter olje, gass og mineraler på Grønland. I et innlegg på sosiale medier omtaler han øya som «vårt nye og vakre Grønland». Det uklart hvilke planer han viser til. Grønland en del av det danske kongeriket, og Danmark har fått bred støtte blant annet fra Norge. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Skal du ta og kjøre Seivika Tømmervåg nå i dag? Onsdag så er det frem til klokka 10 kun B-rute, mens det blir normal drift i sambandet fra klokken 10.00.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Har du sjekket understell I det siste, eller?
2: Nei.
1: Nei, for det lurt å gjøre iblant.
2: Ok.
1: Ja, for Dekteam har jo gratis rustsjekk.
2: Åja,
1: og I den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dektylbehandling hos Dekteam Kristiansund.
2: Åh, det var det vi understellet du mente, altså.
3: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

Hør på God Morgen Nordmøre hver dag fra 7 til 9. Lette nyheter, fine folk i studio og god musikk.

0: Nytt fra Nordmøre. Kristian Gauseth gir seg som daglig leder i KBK med umiddelbar virkning. Styreleder Odd Einar Folland sier klubben nå må få summa seg før de starter jobben med å finne hans erstatter. I første omgang blir det trolig satt inn en midlertidig daglig leder, eller at oppgaven til en toppsjef på Nordmøre stadion blir ivaretatt på andre måter, melder TK. Vi skal nå informere de ansatte på en god måte om situasjonen og vil bruke de neste dagene på å finne en løsning, sier Folland. Hotelleiere gjør opprør mot turistskatten. Eierne er oppgitt over turistskatten som regjeringen har lagt opp til, og som etter planen blir innført om 3 måneder. Turistskatten er på 3%. Skatten har helt feil innretning, sier hotelldirektør Sindre Mjelva. Vi har vært tydelige på at dette er en skatt som må gå på alle turistene, ikke noen utvalgte grupper. Så må det være et fast beløp, slik at vi vet hvor mye vi skal øke prisene for å kompensere for det her. Hotelldirektør Monja Mjelva sier de må betale prisen for problem som de selv ikke er en del av.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet onsdag. Sørvestlig bris, liten til stiv kuling på kysten. Skyer, eller delvis skyer, spredte regnbyger. Sent onsdag ettermiddag, dreining til sørlig bris, opp i sterk kuling utsatte plasser. Liten kuling på kysten. Stort sett oppholdsvær, onsdag kveld, spredt regn. Kristiansund, Aure, Smøla, Gjemnes, Halsa, Sunndal og Surndalen, 11 grader. Averøy, Eide og Tingvoll, 12 grader, onsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Lunsjen eller middagen i dag spiser du hos Karin i Stappebua. Prøv byens beste pølse og stappe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 i dag hos Stappebua.
0: Ved campus.
2: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi sees på Veiholmen Brygge.

startuka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

0: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og i Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
2: Visste du at traktøren i gågata har småverktøy, nøkkelsliping, knivsliping, festemateriell, skruer, mutterer, vaskemidler, baderomsutstyr og masse mer? Velkommen til en hyggelig handel hos traktøren i gågata.

Massu. Nesten halvparten av Høyres velgere vil heller ha Jonas Gahr Støre enn Sylvi Listhaug som statsminister. Det viser en ny måling for VG og Aftenposten. Totalt foretrekker 51% Støre og 39% Listhaug, men forspranget er nesten halvert siden desember. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide faller kraftig i duellen mot Støre. TV-aksjonen mangler 60 000 bøssebærere 4 dager før søndagens innsamling. Så langt har 30 000 meldt seg, men det trengs langt flere for at alle hjemme i landet skal få besøk. Årets aksjon går til Flyktninghjelpen og arbeidet for mennesker på flukt. Generalsekretær Jan Egeland oppfordrer folk til å melde seg på tvaksjonen.no. Forbrukerrådet krever et forbud mot PFAS og såkalt evighetskjemikalier i hele EU og EØS. Stoffene finnes blant annet i klær, matemballasje, kosmetikk og skismøring, og kan være helseskadelig. Da Forbrukerrådets direktør og 6 politikere testet seg, ble stoffene funnet i blodet til alle. Et forslag om forbud ligger nå til behandling i EU. I dag starter rettssaken mot en ukrainsk mann som er tiltalt for å ha planlagt sabotasjen mot gassrørledningene Nord Stream i 2022. Mannen er tidligere spesialsoldat og ble pågrepet i Italia. Rettssaken i Hamburg i Tyskland skal vare frem til midten av desember. NATO har en ny plan for hvordan alliansen skal slå tilbake et angrep. NATOs øverstkommanderende i Europa, Aleksis Grinkevich, sier planen har 3 steg: stanse angrepet, svekke det og, om nødvendig, knuse styrkene bak. Planen skal også fungere hvis amerikanske styrker er opptatt andre steder. Alle 32 medlemmer har godkjent planen. USAs president Donald Trump sier det snart starter en omfattende leting etter olje, gass og mineraler på Grønland. I et innlegg på sosiale medier omtaler han øya som «vårt nye og vakre Grønland». Det er uklart hvilke planer han viser til. Grønland er en del av det danske kongeriket, og Danmark har fått bred støtte blant annet fra Norge. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betale med Vipps overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Lunsjen eller middagen i dag spiser du hos Karin i Stappebua. Prøv byens beste pølse og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 i dag hos Stappebua.
0: Ved campus.
2: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjarmen i våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss i dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Nytt fra Nordmøre. Møre og Romsdal hadde et driftsresultat på 659 millioner kroner ved utgangen av august. Det er 260 millioner kroner bedre enn det som er lagt til grunn i budsjettet. Tallene ble presentert under et budsjettseminar i fylkestinget tirsdag. Mer penger i revidert nasjonalbudsjett i vår, høyere skatteinntekter og lavere finanskostnader er noe av årsaken til resultatet, melder NRK. I tillegg har fylkeskommunen klart å redusere gjelda. I statsbudsjettet har Møre og Romsdal fylkeskommune også fått mer penger til drifta av fergene. Hotelleiere gjør opprør mot turistskatten. Eierne er oppgitt over turistskatten som regjeringen har lagt opp til, og som etter planen blir innført om 3 måneder. Turistskatten er på 3%. Skatten har helt feil innretning, sier hotelldirektør Sindre Mjelva. Vi har vært tydelig på at dette er en skatt som må gå på alle turistene, ikke noen utvalgte grupper. Så må det være et fast beløp, slik at vi vet hvor mye vi skal øke prisene for å kompensere for det her. Hotelldirektør Monja Mjelva sier de må betale prisen for problem som de selv ikke er en del av.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet onsdag. Sørvestlig bris, liten til stiv kuling på kysten. Skyer, eller delvis skyer, spredte regnbyger. Sent onsdag ettermiddag, dreining til sørlig bris, opp i sterk kuling utsatte plasser. Liten kuling på kysten. Stort sett oppholdsvær, onsdag kveld, spredt regn. Kristiansund, Aure, Smøla, Jemnes, Halsa, Sunndal og Surndalen, 11 grader. Averøy, Eide og Tingvoll, 12 grader. Onsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: kjenner du lukta, det sprø svor, deilig julemat og stemning som løfter taket. Julebordet skjer på Grand. På Quality Hotel Grand disker vi opp med tradisjonell julebuffet, søte fristelser og alt som hører med. Så ta med vennegjengen, kollegaene eller svigermor. Ikke vent til svoren blir seig. Bokk årets julebord på Quality Hotel Grand I Kristiansund.
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.
2: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.

0: sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

0: Kjøp fisk I Midan hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fisk I Midan, ordner Bunnpris Brunsvika.
1: Helt fra gammelt av satt møringene og gommel og saltfiskbollen.
2: Når nordmøringen skal ha tradisjonsrik og sunn mat, da blir det saltfiskball og blandaball fra Veihelmen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss I butikken.
1: For vi kan ikke lov å by på saltfiskball.
3: Hos Neptun Lekeland det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hopp og lek I timesvis, mens de voksne slapper av I kaféen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.
4: Vinterbilletter til Jan Dahlen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. Oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Jan Dahlen. Well, the way I live, I
5: always travel like KSU247.
6: Norske medier vil gå til sak mot Meta, eieren av Facebook og Instagram. Mediebedriftenes landsforening reagerer på svindelannonser som misbruker norske mediers navn og ansiktene til kjente personer. Foreningen krever at Meta legger frem hvor mye selskapet har tjent på annonsene, og at de betaler pengene til de rammede mediene. Nesten halvparten av Høyres velgere vil heller ha Jonas Gahr Støre enn Sylvi Listhaug som statsminister, det viser en ny måling for VG og Aftenposten. Totalt foretrekker 51% Støre og 39% Listhaug, men forspranget nesten halvert siden desember. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide faller kraftig I duellen mot Støre. TV-aksjonen mangler 60 000 bøssebærere fire dager før søndagens innsamling. Så langt har 30 000 meldt seg, men det trengs langt flere for at alle hjemme I landet skal få besøk. Årets aksjon går til flyktningehjelpen og arbeidet for mennesker på flykt. Generalsekretær Jan Egeland oppfordrer folk til å melde seg på tvaksjonen.no. Forbrukerrådet krever et forbud mot PFAS og såkalt evighetskjemikalier I hele EU og EØS. Stoffene finnes blant annet I klær, matemballasje, kosmetikk og skismøring og kan være helseskadelig. Da Forbrukerrådets direktør og seks politikere testet seg, ble stoffene funnet I blodet til alle. Et forslag om forbud ligger nå til behandling I EU. I dag starter rettssaken mot en ukrainsk mann som tiltalt for å ha planlagt sabotasjen mot gassrørledningene Nord Stream I 2022. Mannen tidligere spesialsoldat og ble pågrepet I Italia. Rettssaken I Hamburg I Tyskland skal vare frem til midten av desember. Bodø-Glimt tar I kveld imot Borussia Dortmund I Mesterligaen. Kampen på Aspmyra starter klokken 21. Glimt tapte 5-0 for Bayern München I første runde og jakter nå sin første seier noensinne mot et tysk Bundesliga-lag. Da lagene møttes I Dortmund forrige sesong endte det med 2-2. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: Hei! Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Varig tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
1: Visste du at traktøren I gågata har småverktøy, nøkkelsliping, knivsliping, festemateriell, skruer, mutter, vaskemidler, baderomsutstyr og masse mer? Velkommen til en hyggelig handel hos traktøren I gågata.
2: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

0: Styreleder Odd Einar Folland sier klubben nå må få summa seg før de starter jobben med å finne hans erstatter. I første omgang blir det trolig satt inn en midlertidig daglig leder, eller at oppgaven til en toppsjef på Nordmøre stadion blir ivaretatt på andre måter, melder TK. Vi skal nå informere de ansatte på en god måte om situasjonen, og vil bruke de neste dagene på å finne en løsning, sier Folland. Siden Bunnpris stengte sin butikk på Alltid Futura tidligere i år, har arbeidet pågått for fullt i lokalene for å gjøre den nye Coop Extra-butikken klar til åpning. Og nå er det like før. Det opplyser Lars-Ove Breivik, eiendomsdirektør i Coop Nordvest, til Tidens Krav. Nå er åpningsdagen klar. Vi åpner butikken den 5. november klokka 10, bekrefter han. Den nye butikken har en størrelse på 1250 kvadratmeter.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet onsdag. Sørvestlig bris, liten til stiv kuling på kysten. Skya, eller delvis skya, spredte regnbyger. Sent onsdag ettermiddag dreining til sørlig bris, opp i sterk kuling utsatte plasser. Liten kuling på kysten. Stort sett oppholdsvær, onsdag kveld, spredt regn. Kristiansund, Aure, Smøla, Jevnes, Halsa, Sunndal og Surndalen, 11 grader. Avre, Eide og Tingvoll, 12 grader, onsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge-restaurant med utsikt over havna. Overnatt I nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
3: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, video 8, high 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss I Nedre Engate 4.
4: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stoppebua. Prøv byens beste puls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stoppebua.
2: Ved campus. Løst på en fisjan. Til lunsj eller middag. Fisjanbua ved pole på kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.

0: Statens vegvesen advarer mot falske sms-er sendt i etatens navn. På 4 måneder er det registrert 770 svindelforsøk, og antallet svindel i sms-er er mer enn firedoblet på 1 år. Meldingene handler ofte om førekort, bompenger eller bøter. Vegvesenet ber folk aldri oppgi passord, bank-ID eller kortinformasjon via lenker de ikke stoler på. Norske medier vil gå til sak mot Meta, eieren av Facebook og Instagram. Mediebedriftenes landsforening reagerer på svindelannonser som misbruker norske mediers navn og ansiktene til kjente personer. Foreningen krever at Meta legger frem hvor mye selskapet har tjent på annonsene, og at de betaler pengene til de rammede mediene. Nesten halvparten av Høyres velgere vil heller ha Jonas Gahr Støre enn Sylvi Listhaug som statsminister. Det viser en ny måling for VG og Aftenposten. Totalt foretrekker 51% Støre og 39% Listhaug, men forspranget er nesten halvert siden desember. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide faller kraftig i duellen mot Støre. TV-aksjonen mangler 60 000 bøssebærere 4 dager før søndagens innsamling. Så langt har 30 000 meldt seg, men det trengs langt flere for at alle hjemme i landet skal få besøk. Årets aksjon går til Flyktninghjelpen og arbeidet for mennesker på flukt. Generalsekretær Jan Egeland oppfordrer folk til å melde seg på tvaksjonen.no. I dag starter rettssaken mot en ukrainsk mann som er tiltalt for å ha planlagt sabotasjen mot gassrørledningene Nord Stream i 2022. Mannen er tidligere spesialsoldat og ble pågrepet i Italia. Rettssaken i Hamburg i Tyskland skal vare frem til midten av desember. Bodø-Glimt tar i kveld imot Borussia Dortmund i Mesterligaen. Kampen på Aspmyra starter klokken 21. Glimt tapte 5-0 for Bayern München i første runde og jakter nå sin første seier noensinne mot et tysk Bundesliga-lag. Da lagene møttes i Dortmund forrige sesong, endte det med 2-2. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her er nytt fra Kristiansund kommune. Av et par trafikkmeldinger om stengte veier i Kristiansund. Aller først, Strandgata ved Sundbåtkaia stenges onsdag 14. og torsdag 15. oktober. Stenginga gjelder strekninga overfor Sundbåtkaia på Goma. Dere skal graves for å koble badstua til vannnettet. Millenveien blir åpnet midlertidig de her 2 dagene for trafikk. Kommunen ber alle trafikanter følge skiltinga og anvisningene fra anleggspersonell på stedet. Og arbeid ved Thon Hotell gjør at Arnulf Øverlands gate stenges for gjennomkjøring 14., 15. og 26. oktober, alle 3 dagene fra klokka 9 til 15.30. Stenginga er da nødvendig for å gjennomføre kraning og montering av betongelement ved hotellet. Flatsetsund Maskin AS har ansvar for arbeidsvarslinga. Gående og syklende kan passere på sjøsida av veien. Kommunen ber alle trafikanter om å respektere skiltinga og følge anvisningene fra de ansvarlige på stedet.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det er hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
2: Tordenskjold, Pupp og Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i Sheffield, Dart og Billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
3: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken er. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

0: Andreas. Vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet onsdag. Sørvestlig bris, liten til stiv kuling på kysten. Skya, eller delvis skya, spredte regnbyger. Sent onsdag ettermiddag dreining til sørlig bris opp i sterk kuling utsatte plasser. Liten kuling på kysten. Stort sett oppholdsvær, onsdag kveld spredt regn. Kristiansund, Aure, Smøla, Gjemnes, Halsa, Sunndal og Surndalen 11 grader. Avre, Eide og Tingvoll 12 grader, onsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Helt fra gammelt av satt møringene og bomla saltfiskball.
2: Når nordmøringen skal ha tradisjonsrik og sunn mat, da blir det saltfiskball og blandaball fra Veiarmen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss I butikken.
1: For vi kanskje lov å by på saltfiskball.
3: Løst på en fischan. Til lunsj eller middag. Fischanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fischan.

0: money, I said. They'll never make that money back.
1: Ho ho, känner du lukta? Det är sprösvår, deilig julemat och stämning som lyfter taket. Julebordet sker på Grand. På Quality Hotel Grand diskar vi upp med traditionell julbuffé, söta fristelser och allt som hör med. Så ta med vännergängen, kollegorna eller svigermor. Inte vänta tills svåren blir seg. Bok årets julebord på Quality Hotel Grand i Kristiansund.
2: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
3: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaféen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.

startuka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

Hver fjerde ansatte i Rema 1000 mister jobben. Kuttene rammer støttefunksjoner på servicekontoret i Oslo og regionskontorene, skriver E24. 130 kontorarbeidere mister dermed jobben. Omorganiseringen skal styrke konkurransekraften og gi kunden lavere priser, ifølge selskapet. For første gang siden pandemien har fraværet blant videregående elever gått ned. 65% av elevene hadde under 5 fraværsdager forrige skoleår. Det en økning på 18 prosentpoeng fra året før, ifølge Utdanningsdirektoratet. Samtidig har timefraværet økt noe. Statens vegvesen advarer mot falske sms'er sendt i etatens navn. På 4 måneder det registrert 770 svindelforsøk, og antallet svindel-sms'er mer enn firedoblet på ett år. Meldingene handler ofte om førerkort, bompenger eller bøter. Norske medier vil gå til sak mot Meta, eieren av Facebook og Instagram. Mediebedriftenes landsforening reagerer på svindelannonser som misbruker norske mediers navn og ansiktene til kjente personer. Foreningen krever at Meta legger fram hvor mye selskapet har tjent på annonsene og betaler pengene til de rammede mediene. NATO har en ny plan for hvordan alliansen skal slå tilbake et angrep. NATOs øverstkommanderende i Europa sier planen har 3 steg. Stanse angrepet, svekke det om nødvendig, knuse styrkene bak. Planen skal også fungere hvis amerikanske styrker opptatt andre steder. Kong Haakon skal være bøssebærer under TV-aksjonen på søndag. Så langt har 30 000 personer meldt seg, men det trengs ytterligere 60 000 for å dekke alle husstander i Norge. Årets aksjon støtter flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flykt. Det ikke kjent hvilken rute kongen tildelt. Og det var nyhetsoversikten, presentert av Jonas Bording.

0: kjenner du lukta, det er sprøsvor, deilig julemat og stemning som løfter taket. Julebordet skjer på Grand. På Quality Hotel Grand disker vi opp med tradisjonell julebuffet, søte fristelser og alt som hører med. Så ta med vennegjengen, kollegaene eller svigermor. Ikke vent til svoren blir seig. Bokk årets julebord på Quality Hotel Grand I Kristiansund.
1: Visste du at traktøren I gågata har småverktøy, nøkkelsliping, knivsliping, festemateriell, skruer, mutter, vaskemidler, baderomsutstyr og masse mer? Velkommen til en hyggelig handel hos traktøren I gågata.
2: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet onsdag. Sørvestlig bris, liten til stiv kuling på kysten. Skya, eller delvis skya, spredte regnbyger. Sent onsdag ettermiddag dreining til sørlig bris opp i sterk kuling utsatte plasser. Liten kuling på kysten. Stort sett oppholdsvær, onsdag kveld spredt regn. Kristiansund, Aure, Smøla, Jevnes, Halsa, Sunndal og Surndalen 11 grader. Avre, Eide og Tingvoll 12 grader. Onsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
1: Lunsjen eller middagen i dag spiser du hos Karin i Stappebua. Prøv byens beste pølse og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 i dag hos Stappebua.
2: Det er campus.
3: Au, fingeren min! Nei, løft!
4: Flytting kan være slitsomt. Men boliglån, det er enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn, cirka.

0: Is Eddie okay?
1: I don't know.
2: Vinterbilletter til Jan Dahlen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Jan Dahlen.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Lyst på en fisjan til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.
3: Julebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver

Sassu. Hver fjerde ansatte I Rema 1000 mister jobben. Kuttene rammer støttefunksjoner på servicekontoret I Oslo og regionskontorene, skriver E24. 130 kontorarbeidere mister dermed jobben. Omorganiseringen skal styrke konkurransekraften og gi kunden lavere priser ifølge selskapet. For første gang siden pandemien har fraværet blant videregående elever gått ned. 65% av elevene hadde under 5 fraværsdager forrige skoleår. Det en økning på 18 prosentpoeng fra året før ifølge utdanningsdirektoratet. Samtidig har timefraværet økt noe. Statens vegvesen advarer mot falske sms'er sendt I etatens navn. På 4 måneder det registrert 770 svindelforsøk, og antallet svindel-sms'er mer enn firedoblet på ett år. Meldingene handler ofte om førerkort, bompenger eller bøter. Norske medier vil gå til sak mot Meta, eieren av Facebook og Instagram. Mediebedriftenes landsforening reagerer på svindelannonser som misbruker norske mediers navn og ansiktene til kjente personer. Foreningen krever at Meta legger frem hvor mye selskapet har tjent på annonsene og betaler pengene til de rammede mediene. NATO har en ny plan for hvordan alliansen skal slå tilbake et angrep. NATOs øverstkommanderende I Europa sier planen har 3 steg. Stanse angrepet, svekke det om nødvendig, knuse styrkene bak. Planen skal også fungere hvis amerikanske styrker opptatt andre steder. Kong Håkon skal være bøssebærer under TV-aksjonen på søndag. Så langt har 30 000 personer meldt seg, men det trengs ytterligere 60 000 for å dekke alle husstander I Norge. Årets aksjon støtter flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flykt. Det ikke kjent hvilken rute kongen tildelt. Og det var nyhetsoversikten, presentert av Jonas Bording.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i NEAS Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Da, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.
2: Lyst på en fisjan? Til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.
3: Scratching and give me a beat.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

0: Nytt fra Nordmøre. Møre og Romsdal hadde et driftsresultat på 659 millioner kroner ved utgangen av august. Det er 260 millioner kroner bedre enn det som er lagt til grunn i budsjettet. Tallene ble presentert under et budsjettseminar i fylkestinget tirsdag. Mer penger i reviderte nasjonalbudsjett i vår, høyere skatteinntekter og lavere finanskostnader er noe av årsaken til resultatet, melder NRK. I tillegg har fylkeskommunen klart å redusere gjelda. I statsbudsjettet har Møre og Romsdal fylkeskommune også fått mer penger til drifta av fergene. Siden Bunnpris stengte sin butikk på Alti Futura tidligere i år, har arbeidet pågått for fullt i lokalene for å gjøre den nye Coop Extra-butikken klar til åpning. Og nå er det like før. Det opplyser Lars-Ove Breivik, eiendomsdirektør i Coop Nordvest, til Tidens Krav. Nå er åpningsdagen klar. Vi åpner butikken den 5. november klokka 10, bekrefter han. Den nye butikken har en størrelse på 1250 kvadratmeter.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet onsdag. Sørvestlig bris, liten til stiv kuling på kysten. Skyer, eller delvis skyer, spredte regnbyger. Sent onsdag ettermiddag dreining til sørlig bris, opp i sterk kuling utsatte plasser. Liten kuling på kysten. Stort sett oppholdsvær, onsdag kveld, spredt regn. Kristiansund, Aure, Smøla, Jemnes, Halsa, Sunndal og Surndalen, 11 grader. Averøy, Eide og Tingvoll, 12 grader, onsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste puls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stappebua.
3: Det campus.
4: Au, fingeren min! Nei, løft!
5: Flytting kan være slitsomt. Men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.
6: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjarmen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betal med Vipps overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Har du sjekket understellet i det siste, eller?
2: Nei.
1: Nei, for det er lurt å gjøre iblant.
2: Ok.
1: Ja, for Dekteam har jo gratis rustsjekk.
2: Åja,
1: og i den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dektilbehandling hos Dekteam Kristiansund.
2: Åh, det var det understellet du mente, altså.
3: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.
4: Vinterbilletter til Jan Dahlen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Jan Dahlen.

0: Aperçu.
1: For første gang siden pandemien har fraværet blant videregående elever gått ned. 65% av elevene hadde under 5 fraværsdager forrige skoleår. Det en økning på 18 prosentpoeng fra året før ifølge utdanningsdirektoratet. Samtidig har timefraværet økt noe. Hver fjerde ansatte i Rema 1000 mister jobben. Kuttene rammer støttefunksjoner på servicekontoret i Oslo og regionskontorene, skriver E24. 130 kontorarbeidere mister dermed jobben. Omorganiseringen skal styrke konkurransekraften og gi kunden lavere priser ifølge selskapet. Statens vegvesen advarer mot falske sms'er sendt i etatens navn. På 4 måneder det registrert 770 svindelforsøk, og antallet svindel-sms'er mer enn firedoblet på ett år. Meldingene handler ofte om førekort, bompenger eller bøter. Norske medier vil gå til sak mot Meta, eieren av Facebook og Instagram. Mediebedriftenes landsforening reagerer på svindelannonser som misbruker norske mediers navn og ansiktene til kjente personer. Foreningen krever at Meta legger fram hvor mye selskapet har tjent på annonsene og betaler pengene til de rammede mediene. NATO har en ny plan for hvordan alliansen skal slå tilbake et angrep. NATOs øverstkommanderende i Europa sier planen har 3 steg. Stanse angrepet, svekke det om nødvendig, knuse styrkene bak. Planen skal også fungere hvis amerikanske styrker opptatt andre steder. Kong Haakon skal være bøssebærer under TV-aksjonen på søndag. Så langt har 30 000 personer meldt seg, men det trengs ytterligere 60 000 for å dekke alle husstander i Norge. Årets aksjon støtter flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flukt. Det ikke kjent hvilken rute kongen tildelt. Og det var nyhetsoversikten, presentert av Jonas Bording.

dag, Nordmøre. Ikke verst å få litt rester av orkan innover seg. Ja, det ble litt røyne utenfor oss her på Nordmøre, men det ikke noe farevarsler med den vinen som har vært I løpet av natta. Hvis du skal ut og kjøre I dag, så vær opps på Seivika Tømmerveg. Der det A-rute som innstilt og inntil videre, altså mellom Tustna og Kristiansund, Seivika Tømmerveg. Vi har startet dagen med litt hest, nå blir det nakenbading, eller I hvert fall Dum Dum Boys.

0: ho! Kjenner du lukta? Det sprøsvor, deilig julemat og stemning som løfter taket. Julebordet skjer på Grand. På Quality Hotel Grand disker vi opp med tradisjonell julebuffet, søte fristelser og alt som hører med. Så ta med vennegjengen, kollegaene eller svigermor. Ikke vent til svoren blir seig. Bokk årets julebord på Quality Hotel Grand I Kristiansund.
1: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
2: Visste du at traktøren I gågata har småverktøy, nøkkelsliping, knivsliping, festemateriell, skruer, mutter, vaskemidler, baderomsutstyr og masse mer? Velkommen til en hyggelig handel hos traktøren I gågata.

refleksdag og psykisk helsedag og ikke minst også el-sikkerhetsdagen. Ja, det på fredag, men vi kan ta den litt på forskudd. Og da er det om el-sikkerhet. Brannskadetall for forsikringsbransjen viser at oktober så er det en av de verste månedene for elektriske brannene. Og gjengangeren er varmgang i støpsel til varmtvannsbereder. Så det er da på tide å sjekke litt hvordan det står til med de apparatene vi setter i gang. Nå når det blir kaldere da, det er det akkurat det som er utfordringen. Når gamle varmeovner kommer på, så kan det bli brann. Og det finnes en el-sjekk som man kan finne på elsikkerhetsdagen.no. Kortversjonen er å sjekke varmgang på de apparatene som krever mye strøm. Og så burde det selvfølgelig ha automatsikring, overspenningsvern, komfyrvakt og ordentlig ladekontakt til elbilen din. Men det er i hvert fall enkelt å sjekke ned, er det varmt i stikkontaktene dine, og for all del ikke skjøteledning til varmeovnen.

Nordmenn på jobb. Sett helse og trivsel høyere enn lønn. Det forteller en undersøkelse utført av IF. 60% synes det viktig, mens fleksibilitet nest viktigst. 54% i hvert fall i antall. Høy lønn det 44% som opptatt av, og her slår jo ungdommen til med å være mer interessert i det. Det kan jo ha med kanskje at man mellom 18 og 29 år tjener vel litt mindre enn de andre eldre arbeidstakere. Og ellers kan jeg nevnes at norske arbeidstakere verdsetter fleksibilitet, som for eksempel hjemmekontor, men mange møter fortsatt opp på kontoret. Og kanskje ikke det så viktig, det viktigere altså for nordmenn, helse og trivsel på jobb.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet onsdag. Sørvestlig bris, liten til stiv kuling på kysten. Skya, eller delvis skya, spredte regnbyger. Sent onsdag ettermiddag, dreining til sørlig bris, opp i sterk kuling utsatte plasser. Liten kuling på kysten. Stort sett oppholdsvær, onsdag kveld, spredt regn. Kristiansund, Aure, Smøla, Jemnes, Halsa, Sunndal og Surndalen, 11 grader. Avre, Eide og Tingvoll, 12 grader, onsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen ordner Bunnpris Brunsvika.
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.
2: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.

Er du generelt interessert I steinalderen? Ja, da kan du stikke en tur på Nordmoria I dag. Det arkeologi I Møre og Romsdal som tema. Årets AMR-konferanse altså, starter klokken 11 med lunsj, og så det utover ettermiddagen med massevis foredrag om hva man finner rundt omkring. To dagers seminar det her, så forbereder vi deg på masse kunnskap om arkeologi og hva som skjer rundt omkring når man har begynt å grove litt. Nordmoria det her altså. Sjekk Nordmørs museet sine nettsider for mer informasjon og påmelding.

Næringslivsdag på Kjellberg-Odden, nærmere bestemt 14. oktober onsdag, altså klokka 14.30 til 17.30. Her kommer Hanne Berit Brekken, ordføreren, og ikke minst også konsernsjefen i SalMar, forteller om lidenskapen for laks, og også presentasjonen av de landbaserte oppdrettsselskapene i området da. Det er Norsk Edelfisk Kjørsvikbogen, Nordic Halibut Kjørsvikbogen, Sallfjord, og så har vi også Movi og Amar Seafood ved Tømmervågen, som skal fortelle litt om hva vi holder på med, og i tillegg så blir det litt om status grønn plattformprosjekt av prosjektleder ved SINTEF, Andreas Hagemann. Alt skjer på Nordlandet, Grendaus i Øre, onsdag 14. oktober klokken 14.30.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betale med Vipps overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre. Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
1: Hei, Tordenskjold. Puppebar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.

tenk deg å plutselig få en gorilla som mamma da. Ja, alt kan skje I bøkenes verden, og nå det jo laget et drama, eller et teater som vi kaller det, som går på Nordmoria her I Kristiansund. Bare I en operasal så kan du få oppleve denne forestillingen, Apestjernen, som da med

0: Få med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklikker torsdag på KSU247 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.
1: Ja, du må vente 1,5 døgn før det blir ny runde med Musikklikkeren her på KSU247. I studioen i timen her har Charles Williamsen vært og er også ansvarlig redaktør for KSU247.

Su. Økokrim har pågrepet fem personer i Bergen mistenkt for å ha svindlet NATO. De pågrepene er under etterforskning for å ha utnyttet NATO-systemer for økonomisk vinning. Ifølge Dagens Næringsliv skal svindelen ha involvert falske fakturer og dokumenter. Økokrim fortsetter etterforskningen for å avdekke omfanget av svindelen. Et guatemalansk skip har søkt nødhavn i Anfjorden. Skipet står på EUs liste over fartøy som støtter Russlands energisektor. Forsvarets operative hovedkvarter opplyser til Harstad Tidende at skipet er ett av 12 som har søkt ly for uværet i Nord-Norge. Det omfattes av norske sanksjoner. For første gang siden pandemien har fraværet blant videregående elever gått ned. 65% av elevene hadde under 5 fraværsdager forrige skoleår. Det er en økning på 18 prosentpoeng fra året før, ifølge Utdanningsdirektoratet. Samtidig har timefraværet økt noe. Hver fjerde ansatte i Rema 1000 mister jobben. Kuttene rammer støttefunksjoner på servicekontoret i Oslo og regionskontorene, skriver E24. 130 kontorarbeidere mister dermed jobben. Omorganiseringen skal styrke konkurransekraften og gi kunden lavere priser, ifølge selskapet. Statens vegvesen advarer mot falske sms'er sendt i etatens navn. På 4 måneder er det registrert 770 svindelforsøk, og antallet svindel-sms'er er mer enn firedoblet på ett år. Meldingene handler ofte om førerkort, bompenger eller bøter. Kong Haakon skal være bøssebærer under TV-aksjonen på søndag. Så langt har 30 000 personer meldt seg, men det trengs ytterligere 60 000 for å dekke alle husstander i Norge. Årets aksjon støtter flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flukt. Det er ikke kjent hvilken rute kongen er tildelt. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

Det var Orm og Odd Nordstoga med Sunndalsøran. 4:04, riktig god ettermiddag. Velkommen til sending. Mitt navn er Atle Bratseth. KBK må finne seg en ny daglig leder. Åpningsdatoen for Coop Extra Futura er nå klar. Og i morgen så er det refleksdagen. Bruk refleks. Men nå, give me all your loving. Her er CC Top.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og de bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Helt fra gammelt av satt møringen og gommel og saltfiskbarn.
3: Når nordmøringen skal ha tradisjonsrik og sunn mat, da blir det saltfiskball og blandaball fra Veiarmen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss I butikken.
2: For vi kanskje lov å by på saltfiskball.
4: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
5: Lyst på en fisjan til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.

Christian Gauseth gir seg som daglig leder I KBK med umiddelbar virkning. Styreleder Odd Einar Folland sier klubben nå må få summa seg før de starter jobben med å finne hans erstatter. I første omgang blir det trolig satt inn en midlertidig daglig leder, eller at oppgaven til en toppsjef på Nordmøre stadion blir ivaretatt på andre måter, melder TK. Vi skal nå informere de ansatte på en god måte om situasjonen og vil bruke de neste dagene på å finne en løsning, sier Folland.

Siden bunnpris stengte sin butikk på Alti Futura tidligere i år, har arbeidet pågått for fullt i lokalene for å gjøre den nye Coop Extra-butikken klar til åpning. Og nå er det like før. Det opplyser Lars-Ove Breivik, eiendomsdirektør i Coop Nordvest, til Tidens Krav. Nå er åpningsdagen klar. Vi åpner butikken den 5. november klokka 10, bekrefter han. Den nye butikken har en størrelse på 1250 kvadratmeter.

0: nabolag i Sverige.
1: Nordmørsværet torsdag. Sterk kuling på utsatte plasser og på kysten. Etter hvert sørvestlig liten kuling, periodvis stiv kuling på kysten. Regn, senere regnbyger. Surndalen 9 grader. Smøla Tingvoll Halsa 10 og Kristiansund Aure Averøy Eide Gjemnes og Sunndal 11 grader torsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Ho, ho! Kjenner du lukta? Det er sprøsvor, deilig julemat og stemning som løfter taket. Julebordet skjer på Grand. På Quality Hotel Grand disker vi opp med tradisjonell julebuffet, søte fristelser og alt som hører med. Så ta med vennegjengen, kollegaene eller svigermor. Ikke vent til svoren blir seig. Bokk årets julebord på Quality Hotel Grand i Kristiansund.
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.
2: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
3: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjøles verdt.

Møre og Romsdal hadde et driftsresultat på 659 millioner kroner ved utgangen av august. Det er 260 millioner kroner bedre enn det som er lagt til grunn i budsjettet. Tallene ble presentert under et budsjettseminar i fylkestinget tirsdag. Mer penger i reviderte nasjonalbudsjett i vår, høyere skatteinntekter og lavere finanskostnader er noe av årsaken til resultatet, melder NRK. I tillegg har fylkeskommunen klart å redusere gjelda. I statsbudsjettet har Møre og Romsdal fylkeskommune også fått mer penger til drifta av fergene.

Hotelleiere gjør opprør mot turistskatten. Eierne er oppgitt over turistskatten som regjeringen har lagt opp til, og som etter planen blir innført om 3 måneder. Turistskatten er på 3%. Skatten har helt feil innretning, sier hotelldirektør Sindre Mjelva. Vi har vært tydelige på at dette er en skatt som må gå på alle turistene, ikke noen utvalgte grupper. Så må det være et fast beløp, slik at vi vet hvor mye vi skal øke prisene for å kompensere for det her. Hotelldirektør Monja Mjelva sier de må betale prisen for problem som de selv ikke er en del av.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i Neas Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Hos Neptun Lekeland det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.
2: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver

0: Husk refleksdagen i morgen. Hver tredje torsdag i oktober markeres refleksdagen over hele landet. Og i år er det 20. gangen den arrangeres. Refleksdagen er da en viktig påminnelse at nå er det på tide å finne fram refleksen. Refleks er det eneste sikkerhetsutstyret fotgjengeren har og en svært effektiv måte å bli sett på. Bare 46% av voksne bruker refleks i mørket. Det er for dårlig. Nå håper vi at flere husker å gjøre seg synlig for andre, sier pressesjef i Trygg Trafikk, Kristoffer Solstad Steen.
1: Why, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why, it's a greased lightning.

0: startuka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.
1: KSU 24-7. Klokka da snart 5, og her på KSU 24-7 det klart for nyheter. Mitt navn Atle Bratseth, ansvarlig redaktør var Charles Williamson. Ha en fortsatt fin onsdag.
2: Økokrim har pågrepet 5 personer i Bergen mistenkt for å ha svindlet NATO. De pågrepene er under etterforskning for å ha utnyttet NATO-systemer for økonomisk vinning. Ifølge Dagens Næringsliv skal svindelen ha involvert falske fakturer og dokumenter. Økokrim fortsetter etterforskningen for å avdekke omfanget av svindelen. En ansatt i Agder politidistrikt ble i går kveld skadet under håndtering av tjenestevåpen etter skytetrening ved politistasjonen i Arendal. Ifølge en pressemelding fra politiet ble vedkommende truffet i hånden og fraktet til sykehus. Spesialenheten for politisaker er varslet om hendelsen. Et guatemalansk skip har søkt nødhavn i Anfjorden. Skipet står på EUs liste over fartøy som støtter Russlands energisektor. Forsvarets operative hovedkvarter opplyser til Harstad Tidende at skipet er 1 av 12 som har søkt ly for uværet i Nord-Norge. Det omfattes av norske sanksjoner. For første gang siden pandemien har fraværet blant videregående elever gått ned. 65% av elevene hadde under 5 fraværsdager forrige skoleår. Det er en økning på 18 prosentpoeng fra året før, ifølge Utdanningsdirektoratet. Samtidig har timefraværet økt noe. Hver fjerde ansatte i Rema 1000 mister jobben. Kuttene rammer støttefunksjoner på servicekontoret i Oslo og regionskontorene, skriver E24. 130 kontorarbeidere mister dermed jobben. Omorganiseringen skal styrke konkurransekraften og gi kunden lavere priser, ifølge selskapet. Kong Haakon skal være bøssebærer under TV-aksjonen på søndag. Så langt har 30 000 personer meldt seg, men det trengs ytterligere 60 000 for å dekke alle husstander i Norge. Årets aksjon støtter flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flukt. Det er ikke kjent hvilken rute kongen er tildelt. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
3: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge-restaurant med utsikt over havna. Overnatt I nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi sees på Veiholmen Brygge.
2: Dåp, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Nytt fra Nordmøre. Kristian Gauseth gir seg som daglig leder i KBK med umiddelbar virkning. Styreleder Odd Einar Folland sier klubben nå må få summa seg før de starter jobben med å finne hans erstatter. I første omgang blir det trolig satt inn en midlertidig daglig leder, eller at oppgaven til en toppsjef på Nordmøre stadion blir ivaretatt på andre måter, melder TK. Vi skal nå informere de ansatte på en god måte om situasjonen og vil bruke de neste dagene på å finne en løsning, sier Holland. Siden Bunnpris stengt sin butikk på Alti Futura tidligere i år, har arbeidet pågått for fullt i lokalene for å gjøre den nye Coop Extra-butikken klar til åpning. Og nå er det like før. Det opplyser Lars-Ove Breivik, eiendomsdirektør i Coop Nordvest, til Tidens Krav. Nå er åpningsdagen klar. Vi åpner butikken den 5. november klokka 10, bekrefter han. Den nye butikken har en størrelse på 1250 kvadratmeter.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet torsdag. Sterk kuling på utsatte plasser og på kysten. Etter hvert sørvestlig liten kuling, periodevis stiv kuling på kysten. Regn, senere regnbyger. Surndalen 9 grader. Smøla, Tingvoll, Halsa 10. Og Kristiansund, Aure, Averøy, Eide, Gjemnes og Sunndal 11 grader torsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i NEAS Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen i våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss i dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
2: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

0: hjertet slå.
1: Hei alle sammen. Grønne Luka I KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Luka.
2: Grønne Luka.
1: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Helt fra gammelt av satt møringene og kumla og saltfiskball.
2: Når nordmøringen skal ha tradisjonsrik og sunn mat, da blir det saltfiskball og blandaball fra Veihelmen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss i butikken.
1: For vi kanskje lov å by på saltfiskball.
0: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
3: Visste du at traktøren i gågata har småverktøy, nøkkelsliping, knivsliping, festemateriell, skruer, mutter, vaskemidler, baderomsutstyr og masse mer? Velkommen til en hyggelig handel hos traktøren i gågata.

Økokrim har pågrepet fem personer i Bergen mistenkt for å ha svindlet NATO. De pågrepene er under etterforskning for å ha utnyttet NATO-systemer for økonomisk vinning. Ifølge Dagens Næringsliv skal svindelen ha involvert falske fakturer og dokumenter. Økokrim fortsetter etterforskningen for å avdekke omfanget av svindelen. En ansatt i Agder politidistrikt ble i går kveld skadet under håndtering av tjenestevåpen etter skytetrening ved politistasjonen i Arendal. Ifølge en pressemelding fra politiet ble vedkommende truffet i hånden og fraktet til sykehus. Spesialenheten for politisaker er varslet om hendelsen. Et guatemalansk skip har søkt nødhavn i Anfjorden. Skipet står på EUs liste over fartøy som støtter Russlands energisektor. Forsvarets operative hovedkvarter opplyser til Harstad Tidende at skipet er ett av 12 som har søkt ly for uværet i Nord-Norge. Det omfattes av norske sanksjoner. For første gang siden pandemien har fraværet blant videregående elever gått ned. 65% av elevene hadde under 5 fraværsdager forrige skoleår. Det er en økning på 18 prosentpoeng fra året før, ifølge Utdanningsdirektoratet. Samtidig har timefraværet økt noe. Hver fjerde ansatte i Rema 1000 mister jobben. Kuttene rammer støttefunksjoner på servicekontoret i Oslo og regionskontorene, skriver E24. 130 kontorarbeidere mister dermed jobben. Omorganiseringen skal styrke konkurransekraften og gi kunden lavere priser, ifølge selskapet. Kong Haakon skal være bøssebærer under TV-aksjonen på søndag. Så langt har 30 000 personer meldt seg, men det trengs ytterligere 60 000 for å dekke alle husstander i Norge. Årets aksjon støtter flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flukt. Det er ikke kjent hvilken rute kongen er tildelt. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.
2: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet torsdag. Sterk kuling på utsatte plasser og på kysten. Etter hvert sørvestlig liten kuling, periodvis stiv kuling på kysten. Regn, senere regnbyger. Surndalen 9 grader. Smøla, Tingvoll og Halsa 10, og Kristiansund, Aure, Averøy, Eide, Gjemnes og Sunndal 11 grader torsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Ho, ho! Kjenner du lukta? Det er sprøsvor, deilig julemat og stemning som løfter taket. Julebordet skjer på Grand. På Quality Hotel Grand disker vi opp med tradisjonell julebuffet, søte fristelser og alt som hører med. Så ta med vennegjengen, kollegaene eller svigermor. Ikke vent til svoren blir seig. Bokk årets julebord på Quality Hotel Grand i Kristiansund.
1: Da, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som er viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering, når maten betyr noe.
2: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, i regnskap, kjølesvert.

vinner billetter til Jøndalen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Jøndalen.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betale med Vipps overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Har du sjekket understellet i det siste, eller?
2: Nei.
1: Nei, for det er lurt å gjøre iblant.
2: Ok.
1: Ja, for Dekteam har jo gratis rustsjekk.
2: Åja,
1: og i den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dektylbehandling hos Dekteam Kristiansund.
2: Åh, det var det understellet du mente, altså.
3: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.

Et guatemalansk skip har søkt nødhavn I Anfjorden. Skipet står på EUs liste over fartøy som støtter Russlands energisektor. Forsvarets operative hovedkvarter opplyser til Harstad Tidene at skipet et av 12 som har søkt ly for uværet I Nord-Norge. Det omfattes av norske sanksjoner. Økokrim har pågrepet 5 personer I Bergen mistenkt for å ha svindlet NATO. De pågrepene under etterforskning for å ha utnyttet NATO-systemer for økonomisk vinning. Ifølge Dagens Næringsliv skal svindelen ha involvert falske fakturer og dokumenter. Økokrim fortsetter etterforskningen for å avdekke omfanget av svindelen. En ansatt I Agder politidistrikt ble I går kveld skadet under håndtering av tjenestevåpen etter skytetrening ved politistasjonen I Arendal. Ifølge en pressemelding fra politiet ble vedkommende truffet I hånden og fraktet til sykehus. Spesialenheten for politisaker varslet om hendelsen. For første gang siden pandemien har fraværet blant videregående elever gått ned. 65% av elevene hadde under 5 fraværsdager forrige skoleår. Det en økning på 18 prosentpoeng fra året før ifølge utdanningsdirektoratet. Samtidig har timefraværet økt noe. Hver fjerde ansatte I Rema 1000 mister jobben. Kuttene rammer støttefunksjoner på servicekontoret I Oslo og regionskontorene, skriver E24. 130 kontorarbeidere mister dermed jobben. Omorganiseringen skal styrke konkurransekraften og gi kunden lavere priser ifølge selskapet. Kong Håkon skal være bøssebærer under TV-aksjonen på søndag. Så langt har 30 000 personer meldt seg, men det trengs ytterligere 60 000 for å dekke alle husstander I Norge. Årets aksjon støtter flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flykt. Det ikke kjent hvilken rute kongen tildelt. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

0: Ho, ho! Kjenner du lukta? Det er sprøsvor, deilig julemat og stemning som løfter taket. Julebordet skjer på Grand. På Quality Hotel Grand disker vi opp med tradisjonell julebuffet, søte fristelser og alt som hører med. Så ta med vennegjengen, kollegaene eller svigermor. Ikke vent til svoren blir seig. Bokk årets julebord på Quality Hotel Grand i Kristiansund.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev charmen i våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss i dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
2: Julebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet torsdag. Sterk kuling på utsatte plasser og på kysten. Etter hvert sørvestlig liten kuling, periodvis stiv kuling på kysten. Regn, senere regnbyga. Surndalen 9 grader. Smøla, Tingvoll og Halsa 10. Og Kristiansund, Aure, Averøy, Eide, Gjemnes og Sunndal 11 grader torsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i Neas Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Hei, Tordenskjold, Puppebar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer i Sheffield, Dart og Billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.

Start uka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betale med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong, tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det er hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
2: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

Massue. Et guatemalansk skip har søkt nødhavn I Anfjorden. Skipet står på EUs liste over fartøy som støtter Russlands energisektor. Forsvarets operative hovedkvarter opplyser til Harstad Tidende at skipet et av 12 som har søkt ly for uværet I Nord-Norge. Det omfattes av norske sanksjoner. Økokrim har pågrepet 5 personer I Bergen mistenkt for å ha svindlet NATO. De

Angrepene under etterforskning for å ha utnyttet NATO-systemer for økonomisk vinning. Ifølge Dagens Næringsliv skal svindelen ha involvert falske fakturer og dokumenter. Økokrim fortsetter etterforskningen for å avdekke omfanget av svindelen. En ansatt i Agder politidistrikt ble i går kveld skadet under håndtering av tjenestevåpen etter skytetrening ved politistasjonen i Arendal. Ifølge en pressemelding fra politiet ble vedkommende truffet i hånden og fraktet til sykehus. Spesialenheten for politisaker varslet om hendelsen. For første gang siden pandemien har fraværet blant videregående elever gått ned. 65% av elevene hadde under 5 fraværsdager forrige skoleår. Det en økning på 18 prosentpoeng fra året før, ifølge Utdanningsdirektoratet. Samtidig har timefraværet økt noe. Hver fjerde ansatte i Rema 1000 mister jobben. Kuttene rammer støttefunksjoner på servicekontoret i Oslo og regionskontorene, skriver E24. 130 kontorarbeidere mister dermed jobben. Omorganiseringen skal styrke konkurransekraften og gi kunden lavere priser, ifølge selskapet. Kong Haakon skal være bøssebærer under TV-aksjonen på søndag. Så langt har 30 000 personer meldt seg, men det trengs ytterligere 60 000 for å dekke alle husstander i Norge. Årets aksjon støtter flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flykt. Det ikke kjent hvilken rute kongen tildelt. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betale med Vipps overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.
2: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, i regnskap, kjøles fælt.
3: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

0: Hey, that's something everyone can enjoy.
1: Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet torsdag. Sterk kuling på utsatte plasser og på kysten. Etter hvert sørvestlig liten kuling, periodvis stiv kuling på kysten. Regn, senere regnbyga. Surndalen 9 grader. Smøla, Tingvoll og Halsa 10. Og Kristiansund, Aure, Averøy, Eide, Gjemnes og Sunndal 11 grader torsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Ho, ho! Kjenner du lukta? Det er sprøsvor, deilig julemat og stemning som løfter taket. Julebordet skjer på Grand. På Quality Hotel Grand disker vi opp med tradisjonell julebuffet, søte fristelser og alt som hører med. Så ta med vennegjengen, kollegaene eller svigermor. Ikke vent til svoren blir seig. Bokk årets julebord på Quality Hotel Grand i Kristiansund.
1: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjøles fælt.
2: Visste du at traktøren i gågata har småverktøy, nøkkelsliping, knivsliping, festemateriell, skruer, mutterer, vaskemidler, baderomsutstyr og masse mer? Velkommen til en hyggelig handel hos traktøren i gågata.

0: Hei alle sammen, Grønne Løka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20, sånn cirka.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre.
2: Din bank på hjemmebane.
3: Har du sjekket understellet I det siste, eller?
4: Nei.
3: Nei, for det lurt å gjøre iblant.
4: Ok.
3: Ja, for dekkteam har jo gratis rustsjekk.
4: Åja,
3: og I den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dekktilbehandling hos dekkteam Kristiansund.
4: Åh, det var det understellet du mente, altså.
5: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, Mini-DV, Video 8, High 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss I Nedre Engate 4.

Et guatemalansk skip har søkt nødhavn I Anfjorden. Skipet står på EUs liste over fartøy som støtter Russlands energisektor. Forsvarets operative hovedkvarter opplyser til Harstad Tidende at skipet et av 12 som har søkt ly for uværet I Nord-Norge. Det omfattes av norske sanksjoner. Økokrim har pågrepet 5 personer I Bergen mistenkt for å ha svindlet NATO. De pågrepene under etterforskning for å ha utnyttet NATO-systemer for økonomisk vinning. Ifølge Dagens Næringsliv skal svindelen ha involvert falske fakturer og dokumenter. Økokrim fortsetter etterforskningen for å avdekke omfanget av svindelen. En ansatt I Agder politidistrikt ble I går kveld skadet under håndtering av tjenestevåpen etter skytetrening ved politistasjonen I Arendal. Ifølge en pressemelding fra politiet ble vedkommende truffet I hånden og fraktet til sykehus. Spesialenheten for politisaker varslet om hendelsen. For første gang siden pandemien har fraværet blant videregående elever gått ned. 65% av elevene hadde under 5 fraværsdager forrige skoleår. Det en økning på 18 prosentpoeng.

fra året før ifølge utdanningsdirektoratet. Samtidig har timefraværet økt noe. Hver fjerde ansatte I Rema 1000 mister jobben. Kuttene rammer støttefunksjoner på servicekontoret I Oslo og regionskontorene, skriver E24. 130 kontorarbeidere mister dermed jobben. Omorganiseringen skal styrke konkurransekraften og gi kunden lavere priser ifølge selskapet. Kong Håkon skal være bøssebærer under TV-aksjonen på søndag. Så langt har 30 000 personer meldt seg, men det trengs ytterligere 60 000 for å dekke alle husstander I Norge. Årets aksjon støtter flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flykt. Det ikke kjent hvilken rute kongen tildelt. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt I Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
3: Dåp, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.
4: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet torsdag. Sterk kuling på utsatte plasser og på kysten. Etter hvert sørvestlig liten kuling, periodvis stiv kuling på kysten. Regn, senere regnbyga. Surndalen 9 grader. Smøla, Tingvoll, Halsa 10 og Kristiansund, Aure, Averøy, Eide, Gjemnes og Sunndal 11 grader torsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Ho, ho! Kjenner du lukta? Det er sprøsvor, deilig julemat og stemning som løfter taket. Julebordet skjer på Grand. På Quality Hotel Grand disker vi opp med tradisjonell julebuffé, søte fristelser og alt som hører med. Så ta med vennegjengen, kollegaene eller svigermor. Ikke vent til svoren blir seig. Bokk årets julebord på Quality Hotel Grand i Kristiansund.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen i våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss i dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
2: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.

Få med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklikker torsdag på KSU247 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag. Sure. Eat this.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Har du sjekket understell I det siste, eller?
2: Nei.
1: Nei, for det lurt å gjøre iblant.
2: Ok.
1: Ja, for Dekteam har jo gratis rustsjekk.
2: Åja,
1: og I den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dektylbehandling hos Dekteam Kristiansund.
2: Åh, det var det understellet du mente, altså.
3: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss I Nedre Engate 4.

liten båt på det åpne hav. Havet en overmakt vår Herre gav, uten kart og kompass.

Sassu. Et guatemalansk skip har søkt nødhavn I Anfjorden. Skipet står på EUs liste over fartøy som støtter Russlands energisektor. Forsvarets operative hovedkvarter opplyser til Harstad Tidende at skipet et av 12 som har søkt ly for uværet I Nord-Norge. Det omfattes av norske sanksjoner. Økokrim har pågrepet 5 personer I Bergen mistenkt for å ha svindlet NATO. De pågrepene under etterforskning for å ha utnyttet NATO-systemer for økonomisk vinning. I følge Dagens Næringsliv skal svindelen ha involvert falske fakturer og dokumenter. Økokrim fortsetter etterforskningen for å avdekke omfanget av svindelen. En ansatt I Agder politidistrikt ble I går kveld skadet under håndtering av tjenestevåpen etter skytetrening ved politistasjonen I Arendal. I følge en pressemelding fra politiet ble vedkommende truffet I hånden og fraktet til sykehus. Spesialenheten for politisaker varslet om hendelsen. For første gang siden pandemien har fraværet blant videregående elever gått ned. 65% av elevene hadde under 5 fraværsdager forrige skoleår. Det en økning på 18 prosentpoeng fra året før ifølge utdanningsdirektoratet. Samtidig har timefraværet økt noe. Hver fjerde ansatte I Rema 1000 mister jobben. Kuttene rammer støttefunksjoner på servicekontoret I Oslo og regionskontorene, skriver E24. 130 kontorarbeidere mister dermed jobben. Omorganiseringen skal styrke konkurransekraften og gi kunden lavere priser ifølge selskapet. Kong Håkon skal være bøssebærer under TV-aksjonen på søndag. Så langt har 30 000 personer meldt seg, men det trengs ytterligere 60 000 for å dekke alle husstander I Norge. Årets aksjon støtter flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flykt. Det ikke kjent hvilken rute kongen tildelt. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.
2: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet torsdag. Sterk kuling på utsatte plasser og på kysten. Etter hvert sørvestlig liten kuling, periodevis stiv kuling på kysten. Regn, senere regnbyger. Surndalen 9 grader. Smøla, Tingvoll, Halsa 10 og Kristiansund, Aure, Averøy, Eide, Gjemnes og Sunndal 11 grader torsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betale med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen i våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss i dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
2: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver uke.

Start uka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

Ja. Å skue Nordlandsøya i en morgendis. Ei lita snekketøffe sakte over havna. En by som sør

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det er hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
3: Tordenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.

Su. Et guatemalansk skip har søkt nødhavn I Anfjorden. Skipet står på EUs liste over fartøy som støtter Russlands energisektor. Forsvarets operative hovedkvarter opplyser til Harstad Tidende at skipet et av 12 som har søkt ly for uværet I Nord-Norge. Det omfattes av norske sanksjoner. Økokrim har pågrepet 5 personer I Bergen mistenkt for å ha svindlet NATO. De pågrepene under etterforskning for å ha utnyttet NATO-systemer for økonomisk vinning. Ifølge Dagens Næringsliv skal svindelen ha involvert falske fakturer og dokumenter. Økokrim fortsetter etterforskningen for å avdekke omfanget av svindelen. En ansatt I Agder politidistrikt ble I går kveld skadet under håndtering av tjenestevåpen etter skytetrening ved politistasjonen I Arendal. Ifølge en pressemelding fra politiet ble vedkommende truffet I hånden og fraktet til sykehus. Spesialenheten for politisaker varslet om hendelsen. For første gang siden pandemien har fraværet blant videregående elever gått ned. 65% av elevene hadde under 5 fraværsdager forrige skoleår. Det en økning på 18 prosentpoeng fra året før ifølge utdanningsdirektoratet. Samtidig har timefraværet økt noe. Hver fjerde ansatte I Rema 1000 mister jobben. Kuttene rammer støttefunksjoner på servicekontoret I Oslo og regionskontorene, skriver E24. 130 kontorarbeidere mister dermed jobben. Omorganiseringen skal styrke konkurransekraften og gi kunden lavere priser ifølge selskapet. Kong Håkon skal være bøssebærer under TV-aksjonen på søndag. Så langt har 30 000 personer meldt seg, men det trengs ytterligere 60 000 for å dekke alle husstander I Norge. Årets aksjon støtter flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flykt. Det ikke kjent hvilken rute kongen tildelt. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.
2: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Neas, vi gir deg nabolagsfære.
1: Nordmørsværet torsdag. Sterk kuling på utsatte plasser og på kysten. Etter hvert sørvestlig liten kuling, periodevis stiv kuling på kysten. Regn, senere regnbyger. Surndalen 9 grader. Smøla, Tingvoll og Halsa 10. Og Kristiansund, Aure, Averøy, Eide, Gjemnes og Sunndal 11 grader torsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
1: Da, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som er viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.
2: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjøles verdt.

0: Hei alle sammen, Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkker.
1: Grønne Løkka
0: på KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

0: ho! Kjenner du lukta? Det sprøsvor, deilig julemat og stemning som løfter taket. Julebordet skjer på Grand. På Quality Hotel Grand disker vi opp med tradisjonell julebuffet, søte fristelser og alt som hører med. Så ta med vennegjengen, kollegaene eller svigermor. Ikke vent til svoren blir seig. Bokk årets julebord på Quality Hotel Grand I Kristiansund.
1: Tordenskjold, Puppebar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer I shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager I året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.

et guatemalansk skip har søkt nødhavn I Anfjorden. Skipet står på EUs liste over fartøy som støtter Russlands energisektor. Forsvarets operative hovedkvarter opplyser til Harstad Tidene at skipet et av 12 som har søkt ly for uværet I Nord-Norge. Det omfattes av norske sanksjoner. Økokrim har pågrepet 5 personer I Bergen mistenkt for å ha svindlet NATO. De pågrepene under etterforskning for å ha utnyttet NATO-systemer for økonomisk vinning. Ifølge Dagens Næringsliv skal svindelen ha involvert falske fakturer og dokumenter. Økokrim fortsetter etterforskningen for å avdekke omfanget av svindelen. En ansatt I Agder politidistrikt ble I går kveld skadet under håndtering av tjenestevåpen etter skytetrening ved politistasjonen I Arendal. Ifølge en pressemelding fra politiet ble vedkommende truffet I hånden og fraktet til sykehus. Spesialenheten for politisaker varslet om hendelsen. For første gang siden pandemien har fraværet blant videregående elever gått ned. 65% av elevene hadde under 5 fraværsdager forrige skoleår. Det en økning på 18 prosentpoeng fra året før ifølge utdanningsdirektoratet. Samtidig har timefraværet økt noe. Hver fjerde ansatte I Rema 1000 mister jobben. Kuttene rammer støttefunksjoner på servicekontoret I Oslo og regionskontorene, skriver E24. 130 kontorarbeidere mister dermed jobben. Omorganiseringen skal styrke konkurransekraften og gi kunden lavere priser ifølge selskapet. Kong Håkon skal være bøssebærer under TV-aksjonen på søndag. Så langt har 30 000 personer meldt seg, men det trengs ytterligere 60 000 for å dekke alle husstander I Norge. Årets aksjon støtter flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flykt. Det ikke kjent hvilken rute kongen tildelt. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

0: Kjøp fisk I Midan hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsålen på Tusna. Fisk I Midan, ordne Bunnpris Brunsvika.
1: Har du sjekket understellet I det siste, eller?
2: Nei.
1: Nei, for det lurt å gjøre iblant.
2: Bare ok.
1: Ja, for Dekteam har jo gratis rustsjekk.
2: Å ja,
1: og I den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dektilbehandling hos Dekteam Kristiansund.
2: Åh, det var det understellet du mente, altså.
3: Hos Neptun Lekeland det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke I timesvis, mens de voksne slapper av I kaféen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.
4: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
5: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.
6: Tordenskjold, Pupp og Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer I Sheffield, Dart og Billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager I året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
7: Hei, jeg heter Henriette Høvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og de bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
8: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
5: Altså, I regnskap. Hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap. Kjølesvert.
9: Da, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24/7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet torsdag. Sterk kuling på utsatte plasser og på kysten. Etter hvert sørvestlig liten kuling, periodevis stiv kuling på kysten. Regn, senere regnbyger. Surndalen 9 grader. Smøla, Tingvoll, Halsa 10 og Kristiansund, Aure, Averøy, Eide, Gjemnes og Sunndal 11 grader torsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Et guatemalansk skip har søkt nødhavn I Anfjorden. Skipet står på EUs liste over fartøy som støtter Russlands energisektor. Forsvarets operative hovedkvarter opplyser til Harstad Tidende at skipet et av 12 som har søkt ly for uværet I Nord-Norge. Det omfattes av norske sanksjoner. Økokrim har pågrepet 5 personer I Bergen mistenkt for å ha svindlet NATO. De pågrepene under etterforskning for å ha utnyttet NATO-systemer for økonomisk vinning. Ifølge Dagens Næringsliv skal svindelen ha involvert falske fakturer og dokumenter. Økokrim fortsetter etterforskningen for å avdekke omfanget av svindelen. En ansatt I Agder politidistrikt ble I går kveld skadet under håndtering av tjenestevåpen etter skytetrening ved politistasjonen I Arendal. Ifølge en pressemelding fra politiet ble vedkommende truffet I hånden og fraktet til sykehus. Spesialenheten for politisaker varslet om hendelsen. For første gang siden pandemien har fraværet blant videregående elever gått ned. 65% av elevene hadde under 5 fraværsdager forrige skoleår. Det en økning på 18 prosentpoeng fra året før ifølge utdanningsdirektoratet. Samtidig har timefraværet økt noe. Hver fjerde ansatte I Rema 1000 mister jobben. Kuttene rammer støttefunksjoner på servicekontoret I Oslo og regionskontorene, skriver E24. 130 kontorarbeidere mister dermed jobben. Omorganiseringen skal styrke konkurransekraften og gi kunden lavere priser ifølge selskapet. Kong Håkon skal være bøssebærer under TV-aksjonen på søndag. Så langt har 30 000 personer meldt seg, men det trengs ytterligere 60 000 for å dekke alle husstander I Norge. Årets aksjon støtter flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flykt. Det ikke kjent hvilken rute kongen tildelt. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet torsdag. Sterk kuling på utsatte plasser og på kysten. Etter hvert sørvestlig liten kuling, periodvis stiv kuling på kysten. Regn, senere regnbyger. Surndalen 9 grader. Smøla, Tingvoll, Halsa 10 og Kristiansund, Aure, Averøy, Eide, Gjemnes og Sunndal 11 grader torsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Startuka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.